0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih

0: Radio Lošin.
1: Ja bi preživio to što me barasti, a to kretena neću te zaboraviti nikada. Če uvali ono njegovo, ono tvoje.